0: 보고 싶어.
1: 싫어? 잠깐이라도 껴안고 싶어.
0: 그냥 참아. 시간 날 때 보면 되지. 더 중요한 게 있잖아.
2: I keep craving Greek yogurt. I swear I could live off it for the rest of my life.
0: アレルギーあるんでしょ？食べて具合が悪くなったらどうするの？
1: 飲み物してると時間が経つのも忘れちゃう。
2: You've got time for that? You have so many more important things to do.
0: 난감정을못숨기겠어사랑받고싶다고말할래
1: まず愛される資格がいるんじゃないの？そんなこと言ってたらもっと嫌われる
0: 夢中になれそうなことを見つけたいな完全にハマっちゃうような何かを
1: 굳이？남들이하는것도따라하기바쁘지않아막상진짜미치지도못할걸
0: そうやっていちいち計算して私たちが予想した通りになってるのかな今
3: 아니사실뭐가맞는지모르겠어

0: 手になれるなら食べなきゃ、どうしようもないもんね。編み物してると時間が経つのも忘れちゃう。
1: Then do it, even if you don't have the time. Cause doing what you love makes you feel alive.
2: 난 감정을 못 숨기겠어.
0: 사랑받고 싶다고 말할래. ならそう言ってみなよ。声に出せずに苦しむよりもその方がマシ。そうでしょ。
2: 夢中になれそうなことを見つけたいの。完全にハマっちゃうような何かを。
0: 사실나도찾고싶어。미친다는건내가좋아하는걸믿는거니까。もう待たないで。無我夢中になる準備はもう十分。
2: 넌이미충분해。일단미쳐보는거야。
0: 번개를쫓는거야。
1: Chasing lights。
2: この音楽に乗ってウォーキングするの。くるくる回って倒れるまで。
1: What are you looking at? It's fun going insane.
0: 그게뭐라도자꾸생각난다면지금하는거야。感じるままに。素直なのが私たちらしいでしょ。
2: 거기가어디든망설이지말고뛰어내려。살아있다는걸느낄수있잖아。
1: Only I can make myself crazy.
3: We can dance under the lightning.